ще брали, варял бут, кад туте се титајс. Тие јртави, тие јртави, бунго још ще брали, варял бут, кад туте се титајс. Варял бут, кад туте се питајс. Варял бут, кад туте се питајс.